0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer hjem.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mer.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

komme til Rorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangere. Julenninge, ut

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var sprang på 41.
1: 41, rett og slett.
2: Ja, og bong nummer 1268.
1: 1268.
2: Ja, og Heidi Selhjelv.
1: Heidi Selhjelv.
2: Ja, og tallene 41, 54, 68, 81, 86.
1: Ja, skal vi se. Ja da, det stemmer det. Den helt, hva du sa du hadde på 41, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja men den helt likte. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja da, da sprang under god gjort. Og vi skal videre på trippelhjørne og ei rekke. Det var de tre siste tallene, det var 54, 81 og 41. Da har vi neste tall ut. 74. 74.

0: kan det være?
1: Varsågod. Hallå.
2: Ja, det var Sprang på 75. Gång nummer 2045, Karianne Halsnes.
1: Hva sa 2045?
2: Ja.
1: Ja. Og det var jo Karianne.
2: Ja.
1: Ja. Bare les tall.
2: 64, 86, 40, 51 og 75.
1: Ja da, den er gode fem tall der på spranget. Greit. Ja, hei. Ok, da var vi ferdige med spranget, og vi skal gå videre på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg nevnte, det var 74, 40 og 75. Da har vi nesten ut 31. 3, 1. Fyrtiotre, fyra, tre. Fem, nummer fem. Femtiofyra, fem, fyra. Trettiosju. 3, 7. 39. 3, 9. 14. 1, 4. 8. Nummer 8. 57, 57.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hallo, ja, det var bingo på 17.
1: Ei rekke på 17.
2: Ja.
1: Ja, og bongnummeret det var?
2: 1291.
1: 1291. Ja da. Og, ja. Og det du selv som har den regnet med.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Jo, Silja.
1: Ja. Ja. Den grei du, men bare les tall.
2: 17, 39, 46, 62, 81.
1: Ja. Den helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk for det.
1: Ja da. Skal vi se her. Da var en rekke god. Det var flere som prøvde å ringe. Jeg vet ikke om de ringer opp igjen. I alle fall. Det vi skal spille videre om nå, det da hjørne og to rekke. De tre siste... Ja, der ringer det, ja. Hallo, ja.
3: Hallo. Jeg hadde også bingo på 17. Du hadde... Og bongenummer er 28706.
1: 28706.
3: Ja. Og navnet er Ruth Eva Lynghau.
1: 28706, og det var Ruth Eva, ja.
3: 17, 26, 39, 46, 56.
1: Ja, den er helt riktig, den. Gratulerer.
3: Tusen takk.
1: Ja da.
3: Hei da.
1: Hei. Ja. Da var rekka ettertrykkelig god, og vi skal som sagt spille videre på et hjørne og to rekke. De tre siste tallene nå, det var 81, 66 og 17. Neste tall ut, 59. 5, 9. Tjueen, to, en. Tjueni, to, ni. Førtini, fire, ni. Femtitre. 5, 3, 64, 6, 4, 57, 5, 7, 50, 5, 0, 34, 3, 4, 40, 4, 0, 18, 1, 8, 83, 8, 3, 11, 1, 1, 80, 8, 0,
0: 8, 0. Det ringer.
1: Vær så god.
4: Ja, det var hjørne på 83.
1: Hjørne på 83.
4: Ja.
1: Og bongnummeret var?
4: 32, 46.
1: Nei, 72.
4: Ja. Ja.
1: 72, 46. Ja. Ja, skal vi se her. Og navnet var?
4: Karin Jørgensen.
1: Karin, ja.
4: Ja.
1: Ok, bare les tallene.
4: 21, 81, 10 og 83.
1: Ja da, det er en godt hjørne der. Gratulerer.
4: Ja, tusen takk. Mm.
1: Ja, ok, da er vi i gang med to rekke her. tre siste tallene var 83, 11 og 80. Neste nummer ut, 37. 3, 7. Åtte, to. Seks, åtte. Femti, åtte. 27, 2, 7. 52, 5, 2. 60, 6, 0. 79, 7, 9. 67, 6, 7. 70, 7, 0. 20, 2, 0. 24, 2, 4. 51, 5, 1. 1, nummer 1. 78, 7, 8. 86, 8, 6. 12, 1, 2.

0: Vær så god.
1: Det var bingo på tallet 29.
0: Det rekker på 29.
1: Og bong nummer 1259.
0: 1259.
1: Ja. Heidi Seljelv.
0: Og Heidi Seljelv, ja.
1: Og tallene er 18, 29, 31, 54 og 67.
0: Det var dem, det skjønner du. Helt riktig, gratulerer.
1: Tusen takk. Hei.
0: Hei, hei. Skal vi se, da vi ferdig med rekka, og vi fortsetter på to rekke og et hjørne. De tre siste tallene, det var 25, 10 og 29. Da har vi neste tall. 46, 4, 6. Fem. Nummer fem. Femtifem. Fem. Fem. Syttien. Syv. En. 13, 1, 3. 7, nummer 7. 21, 2, 1. 11. 1, 1. 72, 7, 2. 38, 3, 8. 34, 3, 4.
2: 4.
0: Det ringer, hør, hvem kan
3: det være?
0: Vær så god.
3: Ja, det har du hjørne.
0: Du hadde et hjørne, ja.
3: Ja.
0: På tallet?
3: 72.
0: 72. Ja da, og bongnummeret det var?
3: 897.
0: 897. Ja da, og hva navnet er her?
3: Trond Harald Johansen.
0: Trond Johansen?
3: Ja.
0: Ok, bare les tall.
3: Det er 7, 21, 72, 75.
0: Ja da, den er helt riktig den. Gratulerer.
3: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Jaha, da er hjørne undergjort, og da er det kun to rekker igjen å spille om her. Tre siste tall var 72, 38, og 34. Neste tall. 82. 8. 2. 81. 8. 1. 23. 2. 3. 53, 5, 3, 49, 4, 9, 47, 4, 7, 20, 2, 0. 73, 7, 3. 42, 4, 2. 16, 1. 6 24 2 4 68 6 8 60 6 0 64 6 4

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var bingo på 64. På 70-61.
0: 70-61.
1: Mm. Monica Alapnes.
0: Og Monica.
1: Yep.
0: Ok, bedes tall.
1: 13, 33, 46, 64, 75, 7, 20, 50, 73, 82.
0: Ja da, den ser helt god ut den. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Ok, da var to rekker noen har gjort, og vi skal fortsette å spille da på tre rekker. Vi har altså et lykketall, nummer 27, enda med oss i spillet her. Jeg har lest opp 40 tall så langt, og de tre siste tallene det var 68, 60 og 64. Da neste nummer ut. 43, 4, 3. Seks. Nummer seks. Sekstiseks. Seks, seks. Femtito. Fem, to. Tolv. 1, 2, 76, 7, 6, 28, 2, 8, 40, 4, 0. 61, 6, 1. 83, 8, 3. 3. Og det var det 50. trekket. Neste nummer ut, 48, 4, 8. 27, 2, 7. 79, 7, 9. 19, 1, 9. 70, 7, 0. 57, 5, 7. 80, 8, 0. 58, 5, 8. 74, 7, 4. 89, 8, 9.

0: Der er vi kommet frem til spill nummer 6, og her ligger 3000 kroner å vente på vinneren av tre rekke. Vi trekker tall. 61, 6, 1. Femten, en, fem. Trettisyv, tre, syv. Sekstisyv, seks, syv. Åttisyv. 8, 7. 30, 3, 0. 4, nummer 4. 64, 6, 4. 68, 6, 8. 8.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, det var trippel på 64.
0: En trippel på 64.
2: Ja, 1, 7, 5, 8.
0: 1, 7, 5, 8.
2: Beate Jensvold.
0: 1, 7, 5, 8, og du Beate.
2: 61, 64, 67.
0: Ja da, den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Ja da. Det var trippelforn, men det var flere som ringte, kanskje med et sprang. Vi får se. Ja da. Vær så god.
3: Ja, sprang.
0: Du har sprang, ja.
3: Ja.
0: På tallet?
3: Har ingen aning.
0: Nei, ok, vi har et kontrollnummer i hvert fall.
3: 35201.
0: 35201. Skal vi se hva du fikk det på. Det fikk du på 64, ser jeg.
3: Ja.
0: Men i hvert fall, hvem det som ringer?
3: Trond Hansen.
0: Trond Hansen. 64, ser jeg. Ja. Greit, bedres tall.
3: 4, 15, 30, 64 og 61.
0: Ja da, den er helt god. Gratulerer.
3: Tusen takk.
0: Ja, hei. Ok, da var vi ferdig med spranget og trippen. Og vi skal fortsette da på hjørnet og ei rekke. De tre siste tall, det var 4, 64 og 68. Neste tall ut. 13. 1, 3. 26. 2, 6. 10. 1, 0. 29, 2, 9. 28, 2, 8. 53, 5, 3. 50, 5, 0. 11, 1, 1. 3, nummer 3. 70. 7, 0. 57, 5, 7. 49 4 9 20 2 0
1: Det ringer,
0: hør, hvem
4: kan det være? Vær så god. Bingo på 49.
0: Jeg rekker på 49. Og vognummeret var?
4: 35289.
0: 289.
4: Wilhelm Sjåfjell.
0: Det var en Wilhelm. Ok, bare tal.
4: Ja. 28, 37, 49, 57 og 64.
0: Ja da, den er riktig den rekka der. Gratulerer.
4: Takk for det. Hei.
0: Hei. Skal vi se, det var en rekka forn. Det var noen flere som prøvde å ringe. Kanskje de ringer opp igjen. Kanskje det flere som har rekka her. Nei, det stilt. I alle fall, det er rekka er godt. Vi skal fortsette å spille på hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene, det var 57, 49 og 20. Neste tall, 34, 3, 4. Syv, nummer syv. Førti, fire, null. Fjorten, en, fire. Femtifem, fem, fem. Førtitre. 4, 3. 6, nummer 6.